le na na musika nsu fi floi le na mo tanto le nei fuvanga la fia fi bole ba na vo fia mngal wenga mai se lo fia ngai mara ku ka le lo pora sa ku ka nice le na vo emingo ye le nei fia fi a an so lulu le mo tanto ye lo no winga pole o pole ana ko nga ku ka fa ye fa tano fa tu se u se a lave na nai ma lo le se fu mo wi a lave fa tano fa tu ye Julius Lofi lima fitu lua lua tano vo so fa tele fa tas mo le nei fuvanga la fia fi Roberta Pele Masina Malo Fantel Fantasy Melania Fiafi Luz Free.